سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 59 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کولکاتا کا میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر، چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیں ہم سفر، تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور نغموں کا حسین امتزاج، گر ساز چھیڑا۔

حجرہ رشید یعنی روسیٹا اسٹون اور بابولی تہذیب کی تحریریں شامل ہیں. اسلامی تاریخ میں بیت الحکمت عباسی دور اور اسلامی تاریخ میں بغداد کا بیت الحکمت کو ترجمہ نگاری کا سنہری دور مانا جاتا ہے. نوی اور دسویں صدی میں یونانی، سنسکرت اور فارسی کے علمی و سائنسی علوم کو عربی میں منتقل کیا گیا، جس نے بعد میں یورپی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد رکھی. بائبل کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے. مغل دور میں سنسکرت کتب جیسے مہابھارت اور اپنشد کے فارسی میں ترجمے کیے گئے، جبکہ فورٹ ویلیم کالج اور جامعہ عثمانیہ نے اردو میں سائنسی اور ادبی تراجم کی بنیاد رکھی. ویسے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترجمے کے دو اقسام ہیں، پہلا لفظی ترجمہ جبکہ دوسرا آزادانہ ترجمہ ہے. معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ آئینہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اسٹوڈیو کا گھڑی میں سے کوئی 10:20 اور 49 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن سرفراز کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ اب باری ہے دلکش نغموں کی. تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں فلم شاگرد کا. اس نغمے کو آواز دیا ہے لتا منگیشکر نے، بول لکھے ہیں مجروح سلطان پوری اور موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی.

دوستو جاننے میں کیا رکھا ہے یہ کافی نہیں کہ عشق عبادت ہے اور اسے عبادت کی طرح کیے جائیے. دل بھی پاگل ہے اس شخص سے وابستہ ہے, دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے. لیکن دوستو ان نغموں کے ذریعہ ہم آپ کو باندھے رکھیں گے. آئیے اگلا جو گیت ہے, جو نغمہ ہے, وہ ہے مہندر کپور اور آشا بھوسلے کی دلکش آوازوں میں ہے. ساحل ددوانی کے لکھے اس نغمے کو موسیقی دی ہے روی نے اور فلم کا نام ہے گمراہ.

عشق میں گریا زاری عشق کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ خدا سخن میر تقی میر اپنی عمر اسی طرح سے معشوقہ کو منانے میں گزار دیا اور عمر بھر روتے ہی رہے، پر آپ مسکراتے رہیں کیونکہ مسکرانا ہی زندگی ہے۔ داستان غم دل ان کو سنائی نہ گئی، داستان غم دل ان کو سنائی نہ گئی، بات بگڑی تھی کچھ ایسی کہ بنائی نہ گئی۔ پر دوستو، بگڑتے اور بنتے یہی تو دنیا کا دستور ہے، اور اسی طرح سے یہ دنیا کٹ جائے گا۔ فی الحال آپ سنیں انورادھا پوڈوال کی آواز میں سمیر کے لکھے اس نغمے کو، موسیقی دی ہے ندیم شرون نے، اور فلم کا نام ہے دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔